0: Niklas Strömstedt om. Och om jag känner mig igen i dagens fun fact.
1: 22% av befolkningen upplever en känsla av frykt eller oro för att någon eller något kan vara under doen när de går på utedo.
2: Och dodraugen?
3: Mm. Ja, det är där ja.
1: Känner dere det igen?
2: Dodraugen, där är det mycket skrämselspropaganda ute på hytteturer.
1: Ja, men det är inte bara för jag det är inte så många år sedan det var en kjempesak uppåt Sångsvann hvor det satt en fyr med kamera inne under där. Och satt och vänta på att damer skulle komma på toaletten eller män för att
2: men det miljöet är något begränsat.
1: Det är något begränsat.
2: Ja, så jag tror det är mer dyr och spöklister och sånt och inte bara slibre män som bor nede
1: I. Nej, alltså jag är rädd för allt uppe där.
2: Ja.
1: Jag är kämperädd för det. De har gjort mer undersökelser för det visar att 41% av befolkningen säger att de kunde tömt en utedo. 44% säger att de inte kunde gjort det I det hela att det som är gøy för det är tal från 2022 visar att 42% av Norges befolkning faktiskt har tömt en utedo.
2: Ja.
1: Har 41% nej 42% av oss har tömt utedo. Det tror jag inte nog på.
3: Okay.
1: Att 42% av hela Norges befolkning har tömt en utedo.
2: Nej, det
3: har fyllt den.
1: Ja. har du tömt den för?
3: Ja, jag har tömt. Jag har gått från hytter och
1: ut till oss här. Och du också Remi?
2: Ja.
1: Har jag aldrig tömt en utedo?
2: Nej.
1: Då är det så process.
2: Nej, det vet vi.
3: Det är ditt jobb då.
2: Ja, det är det är nog ditt. Det är inte något tvivel om. Men då var det dagens fun fact. Jag syns det var både morsom och lite äckligt om rar på en gång.
1: Ja.
2: Men de flesta är I vart fall rädd för att det är något under rum på
1: utedo. Ja, de flesta 11%.
2: Ja, det var bara 11. Ja. Mm. Jag trodde det var det.
3: Att det är någon nere
2: där som håller på lite och sånt.

0: matin. Bonne journée, pas d'heure de mon gamin. It's my life. Det är god onsdag, god lille lördag och tusen tack för att du är med också den eftermiddagen du. Dan Rikard Hagen är det alltså som sitter här I studio och håller dig med sällskap I den ja, halvvägs ut I första fällesferieuka 2026. Tänkte starta lite om filmen Bohemian Rhapsody, fantastisk film. Här blir du gott känt med gutta I Queen och då speciellt vokalist och frontfigur Freddie Mercury som helt klart var en rimlig excentrisk kar som du bland annat kan höra I detta klippet som jag funnit för dem.
1: I love my job, but I hate talking to people like you. I love it right now because I said earlier on you're the last person I'm talking to, so you probably get the best interview, darling.
0: Och du kan säkert tänka dig själv om du är journalist och ska göra ett intervju med självaste Freddie Mercury, kanske lite nervös på förhand, och så blir du mött med den uttalsen där. Hjälper inte akkurat det alltså. Här är Queen of Pop på Radio Norge med fantastiske Radio Gaga.

Ja, da, Norge. Med Creedence Clearwater Revival som alla inte bara sang om regnet. De sang också Down on the Corner. Strax nyheter på Radio Norge framåt det en tur till Bangkok.

Mm-hmm. Låta som de faktiskt vann topp 1000 med 2 gånger. Så bra är den låta alltså. Och det är den. Nothing Else Matters från Metallica. Hoppas det en deilig, deilig, deilig onsdag idag den 8 juli och vi ska gratulera Sunniva, Synnøve och Synne. Sunniva, Synnøve och Synne som kan fira namndagen sin idag. En liten gåva från mig anledning. Detta är Clanny Fisher, Love Changes Everything på Radio Norge selvfølgelig.